flash. Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Det stemmer. God morgen til deg som har skrudd på P3 denne mandags morgen. Og klokka har blitt 7:07. Hedda, jeg lurer på hvor mange som egentlig våkne nå.
1: Altså, det utrolig imponerende hvis dere våkne. Da føler jeg eventuelt at man har vært oppe hele natta.
0: Ja.
1: Eventuelt at ikke du står opp nå, på en måte, for det helt sykt.
0: Eller at du var kjempeflink og la deg rett etter Norge mot Brasil, fotballkampen i går, eller at du totalt driter i fotball, og da vil vi høre fra deg.
1: Veldig, veldig gjerne. Kan det være folk også skal på jobb, på en måte?
0: Det, jula må jo gå rundt.
1: Jula må gå rundt. Ja. Jeg så jo mange på vei hit som skulle på jobb.
0: Ja.
1: Så det så hyggelig.
0: Ja.
1: Og at jeg føler at jeg liksom, hvis du skal på jobb, det veldig sånn fellesfølelse her nå, for det burde jo vært en fridag dette her.
0: Det hørte jeg, nå har jeg jo begynt å høre på podcasten Bakrommet i appen NRK Radio, hvor han er Kristoffer Løkberg, og så sa det, mandag der det burde kun være de viktigste funksjonene som går på jobb, og da kjente jeg, men der, jeg har lyst til å dra på jobb på mandag, og det kjente jeg i går, jeg var på Slottsplassen i, tror jeg var hjemme klokka 3 eller noe, så jeg bare sånn, jo mer jeg så klokka tikk, jeg bare, jo nærmere var jeg sånn, nå begynner jeg på jobb, og det går helt fint, og når alarmen ringte så var jeg sånn, let's go, jeg gleder meg til dette.
1: Jeg var helt enig, og jeg har jo selvfølgelig, som dere kanskje hører, at jeg har gønnet litt på med stemmen, rett og slett, jeg klarte ikke å holde meg.
0: Nei, men
1: jeg måtte rope, og når man ikke har noe time på øyet, men det er sånn som du sier, da jeg skulle legge meg, så jeg synes det var gøy, for da begynte å legge meg sånn, ok, nå er det 2 timer til de skal være på jobb, jeg liker det.
0: Jeg liker det. Hun som liker det, det er Hedda Gunnarsen Gullikstad. Og så er det meg, Anna Nord Sørensen. Vi er vikarer i P3-målen den uka her. Fra 7 til 10, mandag til fredag. Det gleder vi oss til.
1: Jeg gleder meg så mye. Vi har ikke sendt så mye radio sammen, vi to.
0: Nei, vi har ikke sendt en dritt radio sammen.
1: Nei. Nei, det har vi jo ikke.
0: Nei,
1: det har vi ikke.
0: Vi har ikke hatt et eneste møte, så nå er det bare...
1: Vi møttes nå.
0: Vi møttes for første gang noensinne. Nå. Nei, vi kjenner hverandre litt fra før, men vi gleder oss til å henge med deg. Ja. Hva er det du gleder deg til? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Da åpner du appen, søker opp P3-målen, klikker deg inn og trykker på send inn. Hva er det du gleder deg til i dag, denne mandagen? Stort som smått. Fortell oss det. Mens vi tar litt musikk straks fra Miss Li. Komplicerad er på vei til deg. Hør det. Hører du fra Temper City? Dette er Self-Aware.

0: Rihanna, Drake med Work. Hör du i Petremorgen. Det er det vi driver med her i Petremorgen, hvor Hedda og Anna er sommervikar akkurat nå. Tatt et lydklipp, klippt vekk noe vesentlig, og så skal vi sammen gjette hva som egentlig blir sagt. Hedda, hvordan har du gått til verk når du har valgt lydklipp i dag?
1: Det måtte jo bli noe fotballrelatert, rett og slett.
0: Ja.
1: Så jeg har funnet fram en supporter, som er jo åpenbart i ekstase over at vi vant over Brasil i går. Og ja, sier dette her.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette faen meg noe større, ass. Bestefaren min, nei, jeg er
0: Og her kan det jo virkelig være hva som helst.
1: Det kan være hva som helst.
0: Men jeg tenker, bestefaren min er Willy Nickelsen. Nei, jeg er Willy Nickelsen.
1: Det, kjempebra.
0: Eller dette er det største han har opplevd, ja. Han har vært med på dåp og bryllup på konfirmasjon, men det blir faen ikke større enn dette. Det var sitat. Bestefaren min har hekla rohatt. Nei, det er meg som har hekla hatten jeg har på meg. Får jeg komme med et forslag til?
1: Jeg kommer.
0: Dette er det største jeg har opplevd. Blir ikke noe større enn dette. Jeg har opplevd konfirmasjon og bryllup. Blir ikke noe større. Bestefaren min har stått opp fra de døde. Nei, jeg har stått opp fra de døde.
1: Oh my god, den er ikonisk.
0: Er ikke den litt fin?
1: Jo, den er kjempefin.
0: For det var så, kom på, at du har bare ja, nei, jeg synes det er greit.
1: Jeg synes det er fine forslag.
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er kjempebra.
0: Jeg kan ta en til.
1: Ta en til, jeg synes det er så gøy at han ramser opp dåp og alt det, dette er store venter hans liv.
0: Men dette er det største vi har opplevd. Jeg har opplevd konfirmasjon, jeg har opplevd bryllup. Det blir ikke noe større enn dette. Bestefaren min er en legende. Nei, jeg er en legende.
1: Ok.
0: Og apropos legende, det kommer inn et forslag fra Odd her, som skriver, bestefaren min er en krigslegende. Nei, jeg er en krigslegende. Og det er så gøy hvis det er det han sier.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, skal vi høre på fasiten sammen?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Ok, da gjør vi det nå.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette er faen meg noe større, ass. Bestefaren min, krigshelt. Nei, jeg er krigshelt.
0: Odd har jo fått med seg dette klippet.
1: Ja, er ikke det helt sykt å si? Bestefaren min har en krigshelt. Nei, jeg er en krigshelt,
0: fordi jeg har kriget meg emosjonelt gjennom å stå og se på denne kampen. Hvor er det folk får fra midt i ledestrusen?
1: Altså, vi kan ikke samle inn de to tingene. Det bikker det for meg. Det bikker det. Vi må holde de to tingene fraskilt, altså. Men jeg støtter jo veldig at han mener det, men jeg ser for meg nå at bestefaren så er sånn, ja, det var litt lei at vi to blir sammenlignet nå, for du har sett på en fotballkamp.
0: Han har kjempet for Norge. Vi har gitt alt for Norge begge to, men ja. På litt ulike måter. Jeg er jo enig at det er å dra den fryktelig langt,
1: ja.
0: Men jeg må også sette pris på dramatikken i det hele.
1: Jeg liker det.
0: Det er akkurat passende type dramatikk. Ja. Vi burde krydre dette herlige livet med, som blir litt bedre. Etter at, jeg sier det igjen, Norge vant 2-1 mot Brasil i går kveld, eller i natt blir det vel, kommer jeg til å si flere ganger i løpet av dagen i dag. Åh, jeg elsker mennesker. Det er så søte. Det synes jeg egentlig også at Charlie XCX også er i den låta her. Dette er Dying for You.

0: i det. Jeg har noen skamfuglefølelse. Ja. Når du leser om en del av de tingene som har skjedd etter seieren i natt, så er det klart at yppetryne i norsk sommerfølelse den.
1: Absolutt.
0: Og apropos så skriver også Håkon på en dag som dette, Drillo sin alt for Norge. Vi registrerer forslaget.
1: Ja.
0: Werner er ikke Werner er litt...
1: Han er litt kritisk til reglene som har blitt satt.
0: Ja.
1: For han skriver, hva er vi på litt disse reglene der vi karer også? Altså at det må være en låt som er innenfor 25 års radius.
0: Ja.
1: Det sier man ikke.
0: Ikke eldre enn 25 år.
1: Ikke eldre enn 25 år. Ja. Så ingen gyllene tider med sommertider, ingen Nancy Sinatra med Summer Wine, ingen Billy Idol med Hot in the City, og ingen Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Ja, det er klart man blir forbannet.
1: Ja.
0: Men jeg tror at du skal få opp humøret likevel, Werner, fordi... Aurora har også kommet med et forslag. God morgen, Aurora! Nei, der, god morgen, der er du, Aurora, hei! Nei, jeg hører henne fortsatt ikke på lyden her, jeg hører henne bare på høy... Og hun på ruter 3. Der, Aurora, er du der?
2: God morgen!
0: God morgen, Aurora! Jeg trykket på alle knappene og kom til slutt fram til deg. Hva driver du med i dag, Aurora?
2: Nei, jeg er på jobb.
0: Og hvor er det du jobber hen?
2: Jeg jobber i Bergen.
1: I Bergen? Hva jobber du med da?
2: Ja. Jeg jobber i en bedrift helsetjeneste.
0: Du var så mystisk.
1: Ja.
0: Hvordan er formen i dag?
2: Jo, den er fin den.
0: Ja. Så du kampen i natt?
2: Jeg så mesteparten av det, men jeg måtte komme tidlig på jobb, så...
1: Det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Men hvordan er følelsen i kroppen i dag?
2: Nei, den er ganske bra. Litt trøtt, men den er ganske bra.
0: Da håper vi at vi skal våkne litt mer sammen her nå, Aurora, for hva er det du har lyst til å høre?
2: Jo, det er sommerflørt med Sandra Lyng og Philip.
0: Ja, det kunne ikke vært et bedre forslag. Det er klart at det er dagens sommerlåt i Petremorgen.
1: Ja, det er de rytmene. Den er så bra, introen. Oh my god.
0: Aurora, tusen takk. Nå skal vi synge med og ha en deilig dag på jobb.

0: Ja, det altså en ekte låt av ekte artister som har blitt mokifisert. Det ikke mine siste hjerneceller etter rockestjerneuke. Hvis du vet svaret på hvilken låt det som har blitt mokifisert, ja, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, sende en melding med svaret, og så kan du altså vinne en Petremorgen-kopp. Mm.
1: Jeg liker å tenke på at det på en måte at jeg har fått inn en måke her inne i studio, som har gjest, og at det den måken som synger for oss i dag.
0: Og den kan synge alle de toner. Jeg, ja. Jeg lov å si at det var to måker.
1: To måker?
0: To måker som
1: sang... Det var to måker som satt her i studio og sang så pent for oss.
0: Ja, om du vil ta det som et hint, vær så god. Det altså den som klarer å... Vi trekker en heldig vinner da. Eller blir den første? Hvordan det, Nora? Er det den første som sender inn, eller er det trekk vi vinner, eller? Her jeg ikke... Ja, man må være rask, altså, sier Nora, så må det være riktig svar da. Hvis du har riktig svar, så sender du det altså inn til Petremorgen i appen NRK Radio. Denne koppen, den har man jo lyst på.
1: Man har kjempelyst på den, den er dritfin.
0: Det gikk kanskje litt rann fort første gangen der, så du skal få høre

0: altså bekreftet dessverre foran Kristine og Annie at det ingen av disse som rett svar. Det en annen låt.
1: Ja. Det helt riktig. Det en annen låt.
0: Ja.
1: En god låt.
0: Den det.
1: Mm. Det to måker som synger på denne sangen her.
0: Hvem skal levere fasiten? Det vinneren eller det oss? Spør Nora. Ja, da tenker jeg at vi sier at vi hadde slitet med å gjette riktig, men Sara, du har sendt oss en melding på NRK Radio i dag. God morgen, Sara. God morgen, Sara. Du her, Sara? Sara?
2: Ja.
0: Hei, Sara. Sara, hvor du med fra i dag?
2: Jeg fra Oslo.
0: Ja, herlig det. Og fra Oslo så har du altså gjettet på hvilken sang det Vil du si det? Vil du si hva du tror det
2: Det Die With A Smile av Bruno Mars og Lady Gaga.
0: Da skal vi høre fasiten her da.

0: Og tror du vi kommer til å vinne VM, Nora?
1: Man må jo ha trua.
0: Ja, for du vet hva, etter I går, nå har jeg blitt så fotballgutt at det helt vilt.
1: Jeg tror ikke fatte den stemningen, altså jeg så den jo på Gardermoen, og det var så stemning.
0: Det var, ja, men selvfølgelig var det.
1: Ja, ja, folk var dritgira, og jeg kjente bare sånn, jeg har aldri vært så interessert I fotball, men jeg satt der og var sånn, når NRK-appen klikket, og det liksom lastet, så var jeg sånn, å nei, jeg må vite hva som skjer.
0: Altså, det var helt vilt engasjerende, og når vi klinket inn de målene, det bare var, vet du hva? Nå det beste jeg har opplevd I mitt 21 år lange liv, altså.
1: Men den kan jeg stille meg bak.
0: Det var utrolig, utrolig sterkt. Hvordan var det sent på deg I går?
1: Det var, ja, jeg tror jeg la meg to tida.
0: I to tida?
1: Ja, så det var litt tungt å stå opp I morges.
0: Ja, det ikke blodille det, altså. Jeg tror jeg var nok, jeg sovna nok rundt halv tre selv. Ja. Det sent nok, ja, når man skal opp klokka sju.
1: Det det. Men heldigvis går det bra når man liksom våkner opp og bare I ekstase.
0: Ja, det akkurat det, og det var overraskende lett å våkne I dag, for jeg våkna sånn, vi en motherfuckings fotballnasjon, vi.
1: Ja, jeg våkna opp, og det første jeg gjorde var å satt på optimist av Jahn Teigen, og så gikk jeg plutselig av tenneren.
0: Du startet med den.
1: Optimist, ja, ja, ja.
0: Ja, det, men det en god start på dagen, da.
1: Ja.

i går og så den nydelige kampen, send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Ingen meg uten deg av Arif, Osoli og Ylva.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke?
0: Ja, I sted så stilte jeg spørsmålet om kortspill har blitt for vanskelig. Og det mente du som cirka, Nora?
3: Ja, fordi vi har et avansert kortspill I familien min. Synes det dritgøy å spille det.
0: Mm.
3: Fordi jeg kan alle reglene, men jeg synes det så trasig å lære meg nye kortspill.
0: Ja, ja så du vil bare spille som du kan spille, det dem du spiller.
3: Ja, for da har jeg det artigst. Og så når jeg først lærer det, så det jo gøy, men jeg synes alltid det trasig å begynne å lære et nytt spill.
0: Ja, det blir for meget, altså.
3: Ja.
0: Det blir det, og vi har en avstemning gående I appen. NRK Radio, og hva sier den?
3: Ja, det virker som om de fleste uenige med meg, fordi at de 60% mener at det bare et skill issue hvis man ikke liker kort med for mange regler.
0: Ok.
3: Og det bare 40% som mener at ja, kortspill har alt for mange regler.
0: Bare 40%?
3: Bare 40%.
0: Jeg tror de fleste av oss var klink på at det blir for vanskelig.
3: Ja, for jeg føler de aller fleste sånn, alle kan jo spille idiot og V8 og Boms President. Og de aller fleste liker jo det jo, men det overraskende da, at 40% sier at det at de tenker motsatt.
0: Ja, kanskje vi har blitt nerds da, hele nasjonen. Det vet ikke jeg noe om. Men jeg tenker at jeg skal lære dere det spillet I lunsjen etter sending. Men nå så skal vi høre alt det jeg sa av Isabel.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fantastisk sommerlåt der.
1: Hvor så du kampen i går, Gabs?
0: Du, jeg satt i båten til komikerkollega Ronny Torstensen.
1: I båt?
0: I båt. Han bor jo i båt for å fikse livet sitt, skulle jeg si.
1: Ja, men så jævlig stilig.
0: Og det var utrolig, veldig, sånn, jeg følte meg veldig norsk, og det var veldig koselig å sitte og vugge litt. Men jeg kjente at når det vugget litt i båten, så begynte jeg å tro at jeg var full på øl nummer to.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var litt ubehagelig, men veldig, veldig koselig det, altså.
1: Og når folk reiser seg og jubler, da svaier båten.
0: Ja, da svaier båten, men det er bare litt stemning med at man, der bekker jeg litt også.
1: Ja. Ja, det er dritstemning faktisk.
0: Ja, det var veldig, veldig koselig. Hvor så du kampen da?
1: Nei, jeg var jo på Gardermoen, for jeg fikk jo ikke løst der flytrøblet mitt.
0: Nei, ikke sant?
1: Og det som sjokkerte meg med det var at jeg tenkte sånn, det klink, den viser den, det må være en eller annen sportspub på Gardermoen som viser den her kampen her.
0: O'Leary's Gardermoen!
1: Det var ikke noe på innenlands.
0: Er det kødd?
1: Det er ikke kødd, det var ingen plasser. Så alle sammen satt jo på hver sin telefon og så kampen da.
0: Ja, det er jo sosialt da. Det er jo samlende.
1: Det var faktisk dritkjipt. Helt tje. Jeg sitter på PC-en min, og så sitter en liten gutt ved siden av meg, kanskje mellom 8 og 12, det er ikke så lett å si. Og så skjer
0: det er ganske lett å si forskjell på 12 og 8 år.
1: Ja, men jeg vet ikke, mellom 12 og 8 en plass.
0: Ja, en little fella.
1: Og så skjer det liksom at han strekker hodet sitt mer og mer over for å se på skjermen min. Så skrur jeg meg headsetet, så spør han, vil du se du også? Og jeg var sånn, ja, er det Norge-Brasil? Jeg var sånn, det er Norge-Brasil. Og så vi sammen da, helt til vi går da.
0: Det her er jo sånne øyeblikk som fotballen kan skape, altså.
1: Og det var dritkoselig, og så var det heldigvis en dritrask flight time. Han, piloten, sa over høytaleren sånn, vi flyr så fort vi kan. Jeg tror vi landet etter 37 minutter.
0: 37 minutter, ja, det er...
1: 37 minutter lufta.
0: Ja, for skal jo egentlig ta en time, da.
1: Ja.
0: Men var det sånn at piloten kom inn og var sånn, ja, da har vi fått inn en melding her om at Haaland har... skåret et mål
1: i kampen mot Brasil. Vi fikk live-oppdateringer under hele flighten.
0: Gjorde
1: dere? Heldigvis landet vi før Haaland sitt første mål.
0: Ah, shit, det er helt nydelig, altså. Vi ba jo i sted om at dere skal sende oss inn en melding om hvor du var og så kampen i går. Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Nå skal vi høre Midnight Sky av Miley Cyrus.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Telefonterror. Det är ett nytt begrepp för mig. Är det här ett ord du har i ditt vokabulär, Gabriel?
1: Ja, telefonterror, jag har hört det förr. Jag syns det är ett kult ord. Jag liker ord som har både R och T. Telefonterror. Det är seriöst.
0: Ja. Du må ha lite gass i munnen, ska
1: jag säga. Gass i munnen, ja. Gass i munnen. Gass i munnen sender sandring til Casimiro, som skyter rett i tvallet og går ut.
0: Ja, for i dag så her har jeg funnet en sak, først publisert i Eikerbladet, hvor en kvinne i 50-årene er bøtelagt for såkalt telefonterror.
1: På Facebook da, eller?
0: Nei, og det, fordi det her går ut på, det at hun har ringt og sendt utallige meldinger til en fyr som har sagt at han ikke vil ha kontakt. Altså, sitat fra avisa er, har drevet en massiv og plagsom oppringningskampanje mot en mann høsten 2025.
1: Kampanje også?
0: Ja. Og da tenker jeg liksom, for jeg har lest videre, og der står det at på en dag så hadde hun ringt 79 gang. Og da er min umiddelbare tanke, har han her fyrene her hørt om det å blokkere nummer?
1: Ja, for det kan man jo gjøre, kan man ikke det?
0: Man kan det, og da slipper du å få meldinger, du slipper å få oppringer, ja. Så da var det litt sånn, ok, har han tenkt da at han skal anmelde og få utbetalt? Men når man anmelder noen, og de får et forelegg,
1: ja.
0: Det er jo ikke en person som har anmeldt dem som får utbetalt det.
1: Du får ingenting av et forenklet eller et forelegg, men du får penger hvis det blir sak, rettsak, så kan du sannsynligvis bare saksomkostninger og litt, jeg tipper 10K.
0: Ja, for hun fikk jo et forenklet forelegg på, eller, ja, forelegg på 8000, men hun tok det jo videre til rettsak.
1: Det er en dyr telefonregning da, 8000.
0: Ja, men jeg blir helt sånn seriøst, hvor langt skal man faktisk la det gå? Det er jo, men jeg vet ikke, mitt hode går jo automatisk til at han må ha vært utroller og sånt, og nå skal hun hevne seg. Og da synes jeg i så fall at det er en ganske kreativ hevn.
1: Ja, kanskje det er hans feil, det vet vi ikke noe om, men vi skal høre Ung, dum og lovende av Jesper Jenseth.

0: Rain on me, synger Dagny.
1: Ja, og skal du dusje i nærmeste fremtid, forhåpentligvis?
0: Jeg skal ikke.
1: Du skal ikke det?
0: Nei, jeg slutter.
1: Nei,

0: Nei, men hva trenger du hvis du skulle ha dusja da?
1: Da trenger jeg jo selvfølgelig en P3-håndduk.
0: Hva ellers? Og da har jeg redninga, fordi vi har nå kommet til dagens Fryd med lyden-konkurranse.
1: Wow!
0: Hvor vi skal spille av en lyd, og hvis du som hører på vet hva den lyden her er, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio for muligheten til å vinne en P3-håndduk. Og dagens lyd, den er veldig nostalgisk, i hvert fall for meg, og den høres sånn her ut.
1: Ja, den er fin, altså, den lyden der.
0: Ja, du har et forhold til den lyden her, du.
1: Jeg har altså et så ufattelig stort forhold til den lyden her, at jeg tror ikke du skjønner.
0: Jeg hørte denne lyden her på senest i påske.
1: Ja, du gjorde det, ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg ser allerede at det begynner å komme inn litt melding her.
0: Ja.
1: Så husk å sende oss en melding i appen NRK Radio for muligheten til å vinne en vakker, vakker P3-håndduk. Nå skal vi få høre litt mer musikk. Vi får Frank Ocean med låta Novocaine.

0: Og vi skal kåre dagens vinner av en vakker liten P3-håndduk.
1: En ganske stor P3-håndduk egentlig.
0: Ja, den ikke så liten, det trekker jeg meg på med en gang.
1: Ja, faktisk. Og vi har fått inn en del gode forslag. Det noen som skriver, eller det faktisk flere som foreslår Olsenbanden. Har du sett Olsenbanden, Gabriel?
0: Du, når jeg tenker meg om noe, jeg har bare sett Junior.
1: Ok.
0: For det er jo også noen gamle filmer.
1: Ja, for jeg har ikke sett Olsen. Vi kan avsløre så mye at det er dessverre ikke Olsenbanden.
0: Men
1: jeg har
0: ikke
1: sett dem, så jeg klarer ikke å skjønne hvilken lyd de eventuelt refererer til.
0: Nå ser det ut som vår produsent Jakob sliter litt med oss her.
2: Jeg visste det helt, ass.
0: Du visste det?
2: Det går ikke an å ikke ha sett Olsenbanden.
0: Nei, men selvfølgelig har du sett Olsenbanden senior.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Det noen av de beste norske filmene som har laget.
1: Kjenner han som ikke har sett Hobbiten.
0: Ja, du har ikke sett Hobbiten. Det er helt vilt. Men, ja.
1: Du får ikke lov til å være med på... Du får ikke lov til å si noen ting, faktisk.
0: Du får ikke lov til å melde på det.
1: Får ikke lov til å være med.
0: Men bortsett fra... Men hvordan lyd fra Olsenmannen kan det være som ligner, da? Er den her...
1: Nei, det ligner jo ikke det hele tatt.
2: Jeg ser for meg at de blander med den trombonelyden.
0: Ja. Den... Ja, uansett da.
1: Det er i hvert fall ikke det. Vi har fått inn ganske mange gode svar. Og det er noen som skriver Brumund, du her. Og da må jeg si at du her, du er inn på riktig spor. Morten skriver videre. Dette er lyden av en episode Brødrene Dal som ender på nok en cliffhanger. Hva vil skje?
0: Hva vil skje?
1: Følg med i neste episode av Brødrene
0: Dal. Han er jo ikke heks heller da. Du prøvde jo å caste noen spill på meg mens du sa det der. Det var helt vilt. Ja, nei, skal vi kåre vinneren? Blir det da altså Morten da?
1: Ja, jeg tenker Morten. Morten som skriver Brumund, du her. Vi kommer til å ta kontakt med deg via appen NRK Radio, og du har vunnet et vakkert marineblått P3-håndduk.
0: Og mens du venter på den, så skal du få høre en liten låt her, Morten, nemlig The Weeknd med Blinding Lights.

0: Jake, Wizkid og Kyla med One Dance. Og I sted, Nora, så hadde jo du en sånn shitty Letterboxd quiz for meg.
1: Ja.
0: Der svaret var Avengers Infinity War. Og det fikk meg til å tenke på hva vår favoritt superhelte er. Hva din favoritt superhelte, Nora?
1: Nei, for det problemet at jeg klarer ikke å bestemme. Jeg har ikke sjans. For når du sa pitchet det, så tenkte jeg, jeg skrev ned tre. Og jeg klarer ikke å bestemme meg, så jeg tror jeg trenger hjelp.
0: Du kan ikke ha tre, du må ha en.
1: Nei, jeg vet det, for det står, okay, det står mellom Iron Man, Scarlet Witch eller Spider-Man. For jeg har en skikkelig kjærlighet for søte Peter Parker.
0: Ja, veldig lett å bare kutte ut Iron Man der med en gang. Han jo ikke en superhelt, han bare rik.
1: Ok, greit. Og da, vet du hva, det må jeg si Scarlet Witch, for hun bare så jævlig rå.
0: Ok, men det ganske kult. Og som, du må jo ha en jente superhelt.
1: Jeg må jo ha en jente superhelt, for jeg jente.
0: Fordi du jente. Ok, ja. Jakob?
2: Jeg har, etter å ha tenkt meg godt nøye om, landet på at det bare ett riktig svar her for meg, og det Ant-Man.
0: Ant-Man, det sånn en niche-pick, det føler jeg sånn, det veldig sjelden at folk har Ant-Man som favoritt.
1: Ja, men det kul.
2: Ja, han jo så kul, og så kan han krympe seg til sånne kjempesmå, drive med sånn kvantefysikk og kvantepartikler, og det jo litt interessant det også.
1: Det litt sånn nerdy.
2: Det litt sånn nerdy, ja, det enig i det. Og så spilles av Paul Rudd, som på en måte min Ryan Reynolds, fordi han så innmari funny.
0: Ja, han det, han virker som en fin fyr.
2: Ja, jeg kunne godt sitte fast i en heismann.
0: Men jeg må også få lov til å si at Ant-Man kan ikke krympe seg, han bruker jo verktøy for å krympe seg.
1: Så han har heller ikke superkrefter, egentlig?
0: Nei,
2: han
0: det har han ikke.
2: Han var jo tilgjengelig.
1: Han har drakt det på akkurat samme måte som Iron Man, Tony Stark.
2: Iron Man bare Elon Musk i det universet
1: der. Du kan ikke sammenligne Tony Stark og Elon Musk.
0: Jo, det kan du ganske lett gjøre.
1: Det orsket.
0: Ja, absolutt.
1: Jeg orsket. Men hva din da, Gabs?
0: Ja, det her jo, det blir veldig lett å ha det beste svaret. Det merker jeg. For min favoritt Spider-Man. Det har alltid vært Spider-Man. Det kommer alltid til å være Spider-Man. Den dagen jeg dør, så jeg fortsatt Spider-Man-fan, og jeg ønsker meg som drakt med sixpack.
1: Og da skal du se Spider-Man-filmen som kommer nå i juli, da.
0: Ja, det skal jeg jo.
1: Ja, men så bra.
0: Ja,
2: jeg skulle si det at Spider-Man, det kanskje litt basic, men den står seg. Den står fortsatt seg. God.
0: Han klink, han har gode krefter, helt nydelig, fin fyr der altså. Og vi skal, apropos nydelig, høre en nydelig sang. Vi skal høre For alltid type ting av Emma Steinbakken.

0: Ariana Grande med låta Thank You Next.
1: Og mange synes det vanskelig å finne på ting å gjøre i sommerferien, og derfor kommer vi hver dag med dagens sommeraktivitet.
0: Ja, og den her går ut til alle dere som liker konkurranser. Jeg er et konkurransedrevet vesen selv, og det her konkurransen heter isbit-konkurransen, og den går ut på å smelte en isbit ved hjelp av kroppsvarme raskest mulig.
1: Ja, en god gammeldags klassiker, skulle du si. Kanskje ikke så god gammeldags, men jeg føler det har blitt en klassiker.
0: Ja, det har blitt en klassiker. Det er en artig konkurranse. Den her gjorde jeg på en fest en gang. Da det var en lek, det var en sånn spillkveld, ja. Der jeg bare gjorde masse sånne utfordringer. Og jeg var så besatt for å vinne, så jeg bestemte meg, jeg gnidde den på kroppen og sånne ting, så fant jeg ut at jeg må bruke hulrommene i kroppen, og jeg putta isbiten i rumpa klokka 8:30 på det for seg.
1: Oi, det hadde vært litt bedre hvis du hadde sagt at klokka var sånn 1.
0: Ja, nei, det var alt for tidlig, og jeg tapt. Så det var helt grusomt.
1: Men vet du, snakker vi liksom, kan jeg spørre om hvor, sånn, inn i rumpa, eller i rumpesprekken?
0: Ja, det var i rumpesprekken, når den smelte, så former den. Ja,
1: nei, jeg vil ikke gjøre det.
0: Noen ting må man kunne fantasere seg frem til for å få svar på, tenker jeg. Men anbefaler den konkurransen, absolutt.
1: Hvis man, ja.
0: Apropos konkurranse, Nora.
1: Vi har en konkurranse, jeg og du.
0: Og den går ut på?
1: Å finne dagens sommerlåt, som skal spilles i sin helhet om litt grann. Og vi har pitchet hver vår res med tema fra Storbritannia.
0: Fra Storbritannia, UK edition, og vi kan høre sangene. Først så har vi min låt, og det er Parklife av Blur. Ordentlig god rocka sommerlåt der altså.
1: Ja, og min vil jeg si enda bedre, det er Amy MacDonald fra Skottland med låta This Is The Life.
0: Ja, det er to sterke kandidater, mener noe hvert fall jeg. Hva du mener, kjære lytter, det må du gå inn i appen NRK Radio og stemme. Og før det så får du høre Cash eller Visa av Hadi.

0: P3.
1: Mitt navn Marsh, jeg nede på baby. Men søk opp det navnet, hva du ser på baby? Det meg, 7 i blå pyjamas. Hvor guttens mamma? Hvem skal klä på babyen? Hæ? Du hørte riktig, jeg nede på baby. Superstar, poster boy, det to baby. Prat billig og de broke. Rett og slett kjøp konsertbillett hvis du vil se på babyen. Jeg bare en polstjerne i en polestar. Sorry, go-go, gjerne el

0: kvalitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

0: Spark med Abu Bakar Hussein og Nora Svenningsen. NRK
1: P3. Urørt. Yo, jeg Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.

0: Du hører på Sidespark, og der har vi jo selvfølgelig brutteren Nora, det vi så på YouTube-videoen.
1: Jeg satt og så på TikTok av barn som gråter over at Norge slo Brasil. Og jeg sitter og ler og sånn, du, apropos litt onde latter, så har jeg lyst til å inn på et nytt historisk øyeblikk. Ja. Det jo tema i dag i Sidespark. Og dette historiske øyeblikket, det kan vi kalle Morna-Jens!
0: Morna-Jens!
1: Når, herregud, hva var det som skjedde da? Altså, vi hadde Jens Stoltenberg satt i, var statsminister, og høyresiden vant. Og rett og slett Erna Solberg skulle inn og ta over.
0: Ja, og det var jo, ja, var det 2000... Hvor lenge siden
1: lenge
0: er det
1: siden nå? Altså, Siv Jensen var jo fortsatt i politikken. Det jo hun som sa dette fantastiske kåte, Morna Jens.
0: Ja.
1: Jeg husker det veldig godt med at da hadde jeg sittet oppe ganske lenge, men det tar jo lang tid med dette valget. Og så hadde Siv Jensen på seg sånn forferdelig lebestiftskjole.
0: Det legendariske lebestiftskjole.
1: Den legendarisk, og den der korte blonde svissen. Og når hun kommer opp der, litt sånn Ursula-vibes fra Ariel.
0: Ja. Som hun har tatt en sigg.
1: Har vi ikke et lydklipp av hva Siv Jensen sier denne historiske valgnatten?
0: Vi har det.
2: Jeg venter lenge på å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Morna Jens!
0: Det er som, for meg så høres det som, det høres litt som, kan si, nasjonalsangen til Montebello Camping.
1: Ja. Det er veldig gøy. Det er det alle synger for de legger seg.
0: Morna Jens! Det stemmer igjen, det er det som jeg hører nettopp sigga.
1: La oss ta litt konkurranse her nå.
0: Oh, ja.
1: Beste til omkringene dette...
0: Men det stemmen min?
1: Ja, vent, det er lenge! Ja, du starter.
0: La meg bare høre en gang til.
2: Har jeg ventet lenge på å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Morna Jens!
0: Ok. Nå har jeg ventet lenge til å si dette. Nå har jeg gledet meg lenge til å si det. Morna Jens!
1: Det er ikke så dårlig.
0: Det var ikke så dårlig.
1: Ok, nå er det meg.
0: Jeg sa helt feil, det var ikke det hun sa i det hele tatt. Jeg klarte ikke.
3: Det en ting jeg har gledet meg lenge til å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si dette. Morna Jens!
0: Det var ganske on point, altså.
3: Morna
0: Jens!
3: Morna
0: Jens!
1: Yes.
0: Morna
1: Jens! Siv Jensen eller gås, det kan du svare på i appen NRK Radio.
0: Ja, men vet du hva, kjære til Siv Jensen også, jeg likte ikke henne før, fordi FRP, men jeg har følt at Siv Jensen var en sånn type dame som egentlig bare gjorde jobben sin.
1: Vet du hva? Helt enig. Mm. Her, det et prakteksempel på en dame som og så hun, du vet at bak politikeren det et menneske.
0: Yep.
1: Og det gir meg sånn trygghet i de vi har valgt ut på Stortinget, at sånn, det er jobb.
0: Ja.
1: Men så det så fint å se den, det må vel være den mest likte videoen til Stortinget, det etter valgen og alle politikerne går og klemmer hverandre og sånn.
0: Ja, det er
1: sånn, vi er mennesker, ja. Dette er jobben vår, vi står frem hva synspunktet til partiet vårt er, men Siv Jensen giver meg den energien, at det var sånn, Morna Jens, så skal vi gå og drikke.
0: Ja,
1: at det var bare...
0: Det var, hun virker koselig, hun har blitt helt borte fra offentligheten.
1: As she should, ja, fordi hun er ferdig med de politiske... Jep,
0: ja. Og det var jo farlig det hun drev med, men...
1: She's a
0: person.
1: Oh,
0: ja. Og det er også Gabrielle.
1: Siv Jensen, ring meg

0: Eastside fikk du her på P3. Åh, hvor var du, Klara, når det smalt? Hvor var du når Norge vant mot Brasil?
1: Jeg kan faktisk ikke tro det. Jeg var på gamlejobben min og så kampen her sammen med alle mine tidligere ansatte og mine gode venner, og det var så god stemning. Det var helt sinnssykt.
0: Jeg har aldri opplevd Norge på den måten her. Nei, egentlig, faktisk. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Herregud, hele landet har jo hoppa og gikk stase, liksom.
0: Ja, og sykt. Øllen, den kom på rekker og rader på den barn jeg var på, i hvert fall.
1: Og i utgangspunktet så hadde jo det her vært en veldig sliten dag, men vet du hva? Siden Norge faktisk er i kvartfinalen i VM, så bare alle har fortsatt så mye energi.
0: Ja. Jeg føler at hele Norge er i en rus.
1: Ja,
0: på en måte.
1: Faktisk. Hvor var du da?
0: Hvor jeg var? Jeg var ute på en bar med gode venner og kollegaer. Og jeg er jo egentlig ikke så fotballinteressert, men i går, det tok kaka for meg altså.
1: Ja, man blir fotballinteressert av VM.
0: Man blir fort det.
1: Seriøst, og det er, men det, der blir det nye fenomenet. Fordi seriøst, siden forrige VM, som var i 98, så har det alltid vært sånn der, ja, hvor var du når Norge slo Brasil?
0: Ja, og nå er vi de.
1: Nå er vi endelig en del av det. Jeg var ikke født engang, men nå er jeg liksom endelig. Nå kan jeg delta i den seinga der.
0: Ja.
1: Jo, nå skal jeg fortelle deg.
0: Og Klara, siden du høres så gira ut nå, så tenker jeg at vi skal establishe en gang for alle. Nå skal du få lov til å være med meg, Klara, og jeg nekter at du nekter.
1: Jeg blir med.
0: Du blir med?
1: Ja!
0: Yes, vi klarte det, folkens! Klara var med å ro!
1: Endelig så har jeg kommet til det tidspunktet der jeg elsker å ro, fordi jeg elsker Norge som bare det. Jeg har aldri elsket Norge mer enn jeg gjør nå.
0: Jeg er helt enig med deg, Klara. Dette skal feires med Saji og Bianca og låta Queen.

0: er Norge vinner VM-dagen.
1: Ja, det var en fin take på det.
0: Jeg vet ikke, hvilken dag det i dag?
1: I dag det så klart mandag. Jeg liker å si, bare litt som Petter Stordal, endelig mandag.
0: Mandag!
1: Mandag! That's ja. The type of energy we like up in this place.
0: Er det den dagen det i dag? Er det dit du skal, Clara?
1: Nei, det ikke dit. Men det var en fin inngang, fordi ja. I dag det to store ting. Det to store ting med dagen her. Okay. Vi kan starte med at det den internasjonale kyssedagen.
0: Ja,
1: så i dag så tenker jeg, i dag skal man bare gå rundt og clean med alt og alle, selvfølgelig med samtykke, men...
0: I dag det lov å kysse kollegaer.
1: Nei!
0: Nei, ok.
1: Du keen på meg? Det du prøver å få frem der?
0: Well,
1: så det har den muligheten sånn. Du får. Grr. Ok, men så det viktigste av det alle. Det viktigste av det alle.
0: Ja.
1: På hvilken dag det i dag.
0: Ok.
1: Hvis du skulle sagt datum, dag, metall, hvilken dag hadde det vært da?
0: Oh, herregud, har du sjekket kalenderen?
1: It's
0: 6-7!
1: Jeg av den typen person som hater 6-7, men synes 6-7 så gøy på samme måte.
0: Herregud, at jeg ikke kom på.
1: Ja,
0: det skjedde i 20. Hvorfor ligger ikke dette i min kalender?
1: Seriøst?
0: Det jo en utrolig viktig dag for... Ikke hele verden da, for vi har jo en egen måte å skrive kalenderen på. Ja. Men for Norge det jo... Dette må jo markeres.
1: Jeg skal feire skal du, med ja. Å... Jeg skal late som at jeg av den type yngre garde som faktisk virkelig elsker 6-7. Så tenker jeg at jeg skal dra på lekebutikk, så skal jeg kjøpe meg masse sånne der squishy, sånne der squishy dumplings og sånn som har blitt så kult.
0: Å, herregud!
1: Kult. Oh my god, det kan vi gjøre, vet du. Vi kan begynne med sånne der squishy trading, Tine.
0: Ja, la oss gjøre det. La oss
1: trading,
0: gjøre
1: det.
0: Ja. Jeg har også sett at de har sånne brain rot kort på normal.
1: Å, det gøy!
0: Kan vi bare ta det i samme slengen?
1: Å, det så gøy! Jeg med.
0: Ja,
1: jeg
0: men,
1: med.
0: Helt perfekt, da har vi rett og slett planen klar da.
1: Oh, I love it.
0: Men jeg tenker å bruke dagen jeg på å ta en litt kort treningsøkt.
1: Oi!
0: Holder det ikke med 6-7 minutter da?
1: Å, oh, herregud. Oh.
0: I dag holder det.
1: Jeg tror vi vil ha 6-7 døde! Nei!

0: En skicklig VM-låt. Yeah. Apropos VM, så spilte jo Norge en helt fabelaktig kamp mot Brasil i går, som var bare helt fantastisk å se på. Ja. Og det jeg skal frem til her er, hvem var egentlig banens beste spiller i går?
1: Oi!
0: Ja, og her, jeg har gitt på en måte tre valg som man kan velge mellom her. Ja. Det er Nyland, Haaland og Skjeldrup. Fordi, nå skal jeg fortelle litt om hvorfor alle de her tre var så utrolig gode i går. Mm. Først det, Nyland, det er jo Norges keeper. Norges hovedkeeper.
1: Han, verdens keeper.
0: Ja, vet du hva? Han var helt syk i går. Altså, han har reddet sikkert i hvert fall sånn 10 helt syke mål fra Brasil, inkludert en straffe. Så han, altså, all creds til han for at vi vant kampen i går. Det var jo helt magisk å se på. Og så har vi jo Haaland da, som skårte begge målene til Norge, så det er jo, altså, det er må, han må jo nevnes.
1: Hva kan han si mot det, på en måte?
0: Ja, han må jo nevnes. Men Skjeldrup.
1: Ja.
0: Hear me out på Skjeldrup her.
1: Kan jeg spørre om en ting? Fordi jeg følger ikke meg på fotball. Hvem er det?
0: Skjeldrup,
1: hva gjør han på banen?
0: Han tror jeg er spilt venstreving i går.
1: Ja, en som er fremme der, altså.
0: Ja, han er fremme der. Han er ganske god, ganske ung også.
1: Ja, ok.
0: Men han ga begge assistene til målene til Haaland. Så, ja, vil si at han sentret passningen til Haaland, som gjorde at han skårte
1: på begge
0: målene. I tillegg så hadde Skjeldrup en helt fantastisk sjanse på målet, som han nesten skårte på. Så nesten før han også skårte et mål. Så hva tenker du? Hvem synes du var banens beste spiller i går?
1: Jeg tenker at Haaland har fått, fortjent altså, men han har fått nok kjærlighet også. Ja. Så han er ikke overhypet, han er ikke underhypet, han er riktig hypet på en måte. Men han som ikke har fått like mye hype er jo Nyland.
0: Ja.
1: Jeg så jo på kampen i går uten å kunne så mye om fotball, men det er jo, det må jo være en viktig del at målene ikke kommer inn.
0: Ja.
1: Så jeg synes faktisk at Nyland var den store helten i går.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes Nyland var helt fabelaktig i går. Hver gang Nyland hadde en redning, så seriøst, de reiste oss opp og hoppet og jublet, fordi han var så god. Men du som hører på, du kan også være med og ha en say i det her, fordi jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio på hvem som var banens beste spiller i går. Nyland, Haaland eller Skjeldrup. Så gå inn der og avlegg din stemme.
1: Perfekt. Vet du hva som er det beste med fotball, Clara?
0: Hva da?
1: Det er alle de hot guysene der.
0: Alle blir deilige av å være god i fotball.
1: Alle fotballfolk er deilige, og derfor... I love hot guys! Det er låta du får av Ramon her nå.

0: Blodet.
1: Ja, blodet mitt har aldri følt det så rødt, hvitt og blått som i dag i hvert fall. Altså, kjærligheten for det norske landslaget har jo aldri vært større. Og når de får så mye oppmerksomhet, så er det jo klart at man klarer å plukke seg ut en favoritt som man bare har litt ekstra hjerte for. Og hvem er din, Tine?
2: Klara, du vet at jeg ikke er mega fotballinteressert.
1: Nei, jeg vet ikke det.
2: Men altså, etter i går så må jeg jo si at ja, jeg har det samme elsket for Haaland som alle har, mest på grunn av hans tilstedeværelse i sosiale medier, egentlig, fordi han er så lettis.
1: Ja, han er så morsom.
2: Ja, han er det.
1: Men I love it.
2: Etter i går så blir det jo også Nyland, da. Det blir det.
1: Det blir jo det.
2: Men hva med deg? Du har jo sikkert en mening på dette her.
1: Ja, jeg har en mening på dette her. Min store landslagsfavoritt, det er Oscar Bob. Oscar Bob, han er bare sånn, han får liksom hjertet mitt bare. Jeg så jo, det finnes en serie på NRK, som er sånn Norge skal til VM eller noe slag, og så var det Erik Solbakken og Morten Ram, som liksom dro og besøkt landslagsspillerne.
2: Ja.
1: Og når han dro til Oscar Bob, så var det sånn, da han var sånn, ja, siden sist så har han blitt mer voksen, han har fått sånn et fint hjem, han leser sånn fancy, sånn russisk bok.
2: Hvor gammel er han?
1: Jeg vet ikke, 03 eller noe sånt kanskje? Jeg gjetter han.
2: Ja, men i tidlig 20-årene da?
1: Ja, ja, det er han.
2: Ja, ok, så han har bare vokst opp på
1: en
2: måte?
1: Ja, han spiller sjakk, og han er...
2: Oi.
1: Og så synes jeg bare at sånn, måten han bærer seg selv på, han er så søt og koselig, og så er det sånn, med en gang de er ute på banen også, så er det sånn, hvis en person fra motstanderlaget ypper med Bob, så går seriøst alle imot. Jeg føler at han er liksom lillebroren på laget, og alle guttene står liksom opp for han.
2: Ja.
1: Og jeg synes det er så flott å se på.
2: Ja.
1: Han er så cutie på tutsi. Og så var det jo Vegard intervju med mora hennes, Turid Gunnes, ikke sant?
2: Herregud.
1: Og, som har spilt mora til Nure i Lynsesvingen. Og hun sa at Oscar Bob har faktisk vært statist i Linsesvingen også.
2: I Linsesvingen?
1: Ja, på en sånn fotballkamp-greie.
2: Nei!
1: And I love it!
2: Hva? Ja, men, ja, fordi jeg har også fått med meg, jeg som ikke følger med på fotball, men på sosiale medier, har også sett at han er sønnen til morra til Nure, på en måte.
1: Ja, det er jo helt sykt!
2: Men det er jo fantastisk hvilke memes som har kommet ut av det her. Har du sett det? At han ikke har på hjelm på banen og sånt?
1: Ja, jeg vet! I love it! Og bare det faktum at han er statist i Linsesvingen er helt sykt.
2: Ja.
1: Det går an å greve frem det her også. Det var en fotballkamp-episode. I know I'm gonna watch that today.
2: Kanskje det er det man må se da før neste kamp, rett og slett, for jeg å holde seg up to date.
1: Ja.
2: Nei, vi skal høre Midnight City her på P3.

0: stigmøbel. Å, herregud!
1: Det men det her perfekt. Er jo drømmekombon for oss, da.
0: Det er jo dream collab.
1: Det blir nesten en Tina og Clara-låt, dette her. Skal vi bare gønne på, eller?
0: Vi gønner på.
1: Eller rett og slett, vi tar oss...
0: Vi får det på.
1: Vi får det på.
0: Ja, og straks skal vi også snakke litt om Isak Elliot, som har blitt pappa.
2: Ja.
0: Men før den triste stunden kommer, så skal vi få det på nå, med god musikk og kanskje litt dans også. Jeg går

0: Mako Sir og Ari Bergora med SOS her på P3. Jeg har hjertesorg i dag, for jeg kom over en forferdelig nyhet på Instagram her om dagen. Og det er det vi skal inn i.
1: Crush-kurs.
0: I dag så snakker vi om kjendis-crush. Fordi mitt kjendis-crush har blitt pappa.
2: Nei!
0: Jo,
2: for en sorg.
0: Det er en utrolig vond sorg. Jeg trodde ikke jeg skulle få kjærlighetssorg over et kjendis-crush som er på en måte så far out fra meg.
2: Ja.
0: Men når den nyheten traff meg på feeden min, åh, Gud altså.
2: Det blir ikke dokker, Tine. Det blir ikke dokker, men hvem er det egentlig snakk om her?
0: Det er snakk om en fyr som du kanskje kjenner igjen fra en helt fantastisk låt, nemlig den her.
2: Trodde du at den låta ble skrevet til deg når den kom?
0: Ja, jeg trodde det. Han skulle jo åpenbart hjem til meg da, Clara.
2: Ja, det var jo ditt home, han skulle ut det.
0: Ja, ja. Nei, jeg synes faktisk det var utrolig vondt. Og de fleste har jo et kjendis-crush, men det å bare liksom på ekte få den der, det kommer faktisk ikke til å skje nå.
2: Ja. For det er Isak Elliot det snakker om her.
0: Det er Isak Elliot.
2: Det er Isak Elliot.
0: Isak Elliot, ja. Den finske superstjerna som sang på engelsk før, men nå synger på finsk, så kanskje han ikke er for meg likevel da.
2: Han var jo som en jente, husker du det? Er du tapper den her?
0: Å herregud, ja, han var jo en sånn cameo som kom inn som kjendis.
2: Er du tapper den her? Det glemmer jeg aldri.
0: Nei, men det er bra det. Han kommer til å bli i mitt hjerte også, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Men det er jo grunnen til at vi i dag i Crush Kurs snakker om kjendis-crush, og vi vil gjerne høre hva ditt kjendis-crush er. Altså, alle hadde jo spesielt en i barndommen da.
2: Ja.
0: En artist, for eksempel. Eller en skuespiller. Det var veldig mange som hadde skuespillere.
2: Ja, selvfølgelig. Det var en liksom skuespiller eller artist, altså.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Det var det. Så hvis du hadde et kjendis-crush, eller kanskje du har et nå, så må du gjerne dele det i inboxen i appen NRK Radio, så kan vi prate litt sammen, du og jeg og Clara.
2: Ja.
0: Det blir hyggelig det. Og vi skal straks prate litt om ditt kjendis-crush, Clara.
2: Ja, for det tror jeg blir litt koseligere stemning. Fordi jeg er ikke hjertesorg, så da blir det heldigvis god stemning når jeg skal snakke om mine kjendis-crush.
0: Ja, men perfekt det. Alt annet enn hjertesorg er bra, egentlig. Det synes jeg.
2: Ja.
0: Men vi skal jo selvfølgelig høre på helten min, da.
2: Vi må jo det.
0: Selv om han er out of reach akkurat nå.
2: Og han er jo så flink, vet du. Så vi klager jo ikke på litt av dere musikken her.
0: Nei, så vi skal rett og slett til låten som fikk han til å blow up. Dette er låta New Way Home, den første møtet mitt med mitt store crush.

0: Helaften fra golfklubb og Augustus her på P3, hvor du henger med meg, Tine og Klara I dag. Crush kurs. Det stedet hvor vi prater litt romantikk hver dag, rett og slett fordi det et lett tema som kan muntre opp en hver dag, synes jeg I hvert fall.
1: Ja, flott sagt.
0: Ja, ikke sant?
1: Flott sagt.
0: Og vi skal til en liten melding først, fordi vi har pratet om kjendiscrush I dag. Mitt Isaac Elliot, min store barndomshelt. Men Astrid, hun var forelsket I Nora fra Skam.
1: Åh, den god.
0: Ja, og hun legger også til at ikke skuespilleren, altså, men karakteren Nora på en måte. Mm-hmm. Og jeg helt enig, hun var, altså på den tiden, hun var the bossest boss.
1: Ja, det jeg skulle si, hun var en boss ass bitch, liksom.
0: Ja,
1: hun var så kul.
0: På ekte. Og hun liker ikke jenter engang, skriver Astrid.
1: Ja, men vet du hva, det der så fair.
0: Ja, helt
1: For
0: enig.
1: For hun må være lov å bare liksom admire litt.
0: Ja, det helt lov. Men Klara, du har også et kjendiscrush, har du sagt.
1: Ja, og har delt her oppe I to. Jeg har tatt mitt barndomskjendiscrush og mitt nåværende.
0: Oi, spennende.
1: Mitt store barndomskjendiscrush, det var Justin Bieber.
0: Ja, og ikke sant?
1: Det var veldig,
0: du en av de?
1: Ja, jeg var en av dem. Jeg var en believer. Jeg var det. Og da husker jeg et skikkelig sånn minne at meg og venninna mi, når vi gikk I sånn andre klasse eller noe, så hadde vi gravd hullet I sandkassa, og så hadde vi tatt hodet vårt ned I sandkassa, og så hadde vi vært, og så hadde vi sagt sånn, jeg forelsker jo Justin Bieber. Fordi det var litt sånn hemmelig. Det var litt sånn, vi kan ikke liksom si det høyt, så vi måtte liksom få det ut. Så vi valgte det på den.
0: Hva sier du for noe? Klara, hvem var de voksne ansvarlige her? Hvis dere gravde ned hodet I sanden?
1: Det var ingen som fulgte med på oss. Ingen fulgte med på oss.
0: Hva? Å, herregud, dette det villeste jeg har hørt.
1: Ja, jeg vet. Og merker du, jeg sa det bare helt casually. Sånn, ja, det skjedde.
0: Vi bare gravde oss ned I sanden, da. Fordi vi der kunne vi si alle våre hemmeligheter. Hva mer vet sandkassa enn deg?
1: Ja, seriøst. Det blir mellom av sandkassa, for å si det sånn. Det blir det. Det skal ikke ut I den verden.
0: Å, guri, Malla.
1: Men mitt nåværende kjendiscrush den fantastiske skuespilleren Nicolai Kleve Broch.
0: Det vet jeg egentlig
1: sånn,
0: ikke.
1: 50 år gammel og sånn der. Oi, han har spilt I Mordene I Sandhamn. Han bare så kjekk og flott. Ja!
0: Det ikke lov.
1: Jo, det lov.
0: Ok, da, det
1: lov.
0: Jeg trakk meg.
1: Vet du hva? Skal si hva mamma sa til meg?
0: Ja.
1: I'm gonna call her out. Hun sa til meg at jeg kan bære med hvem som helst så lenge han under 50.
0: Oi. Ok, da har du ganske stor, på en måte, stort slingringsbånd her.
1: Ja, jeg husker ikke om det Aksel Ennie eller Tobias Antlmann som under 50, men det var fordi at jeg var så lei meg for at en av dem liksom var over 50, og så sa mamma
0: så
1: sånn,
0: du kan bare være med en av dem?
1: Ja, så mamma sa liksom som sånn, for å roe meg sånn, ja, men så lenge han under 50, for at jeg ikke skulle være med han, liksom.
0: Ja,
1: så om jeg skulle vært med han, herregud, hva det? Sier.
0: Ja. Nok om det, tenker jeg. Var det også noe du fortalte sandkassa, eller?
1: Hæ?
0: Var det også noe du fortalte sandkassa, eller?
1: Ja, jeg burde holdt det I sandkassa, så jeg jo ikke sagt det røyt, vet du.
0: Å, herregud, det kjempebra. Jeg elsker dette her. Hvis du også har et kjendiscrush, så må du melde til oss, fordi vi vil høre om ditt kjendiscrush også.
1: Ja! Elsker tema kjendiscrush.
0: Ja, nei, det helt nydelig. Noen sitt kjendiscrush jo sikkert også en av verdens største artister, for det han faktisk, en av de mest avspilte I verden. Vi skal nemlig til Drake og Janis Shut the Fuck

0: gøy å si på radio, synes
1: jeg. Ja, det det. Det føles så groteskt ut, liksom.
0: Ja, veldig. Det blir meget, men det jævlig gøy. Og det var Drake, selvfølgelig.
2: Crush-kurs.
0: Ja, beklager til alle som ble døve på det ene øret der, altså. Unnskyld.
1: Ja, uff.
0: Ja, nei, vi snakker om kjendiscrush i dag. Mitt, det var nok Isaac Elliot. Og du har byttet litt på.
1: Det var Justin Bieber, nå er det Nikolai Klevebrokk som står på planen min.
0: Ikke sant? På planen din, for du planlegger å gjøre noe med dette.
1: Nei, jeg skal ikke det. Jeg kan godstå meg å se på han, og så heldig der. Han er tross alt en godt voksen mann, han er det.
0: Ja, men Klara, jeg er nødt til å kåle deg ut på noe, fordi du sa til meg i stad at du har sendt en melding til en kjendiscrush en gang på DM.
1: Jeg har det, og det var
0: fordi... Og det er forferdelig. Nå må du fortelle.
1: Ja, det er flaut. Jeg var så 16. mai-kampen, som Rosenborg spilte for...
0: Rosenborg, ja.
1: Ja, for ikke i år, men året før.
0: Ja.
1: Tror jeg ble riktig, ja. Og da...
0: Ja, hva skrev du da, Klara?
1: Ja, ok, greit. Ja, fordi Edvard Tagset er jo så flott.
0: Ok, ja, det sier meg ingenting, men sikkert.
1: Men Edvard Tagset, han har spillet for Rosenborg da, og han spiller på banen, og jeg synes jo han er så flott.
0: Det var noe med fotballdrakt da, var det ikke det?
1: Det var det. Så sendte jeg han en DM.
0: Nei.
1: Ja, men jeg var full!
0: Du var full, ja. Ja, men da er det lov.
1: Det er faktisk en unnskyldning.
0: Alt er lov på fulla.
1: Ja, fulla og skylda for den her også. Det er det. Nei, jeg kan jo lese den opp da.
0: Ja, please. Ja.
1: Jeg skrev... ok. Hei, Edvard.
0: Nei, nå må du stå i det. Nå må du stå i det.
1: Hei, Edvard. Jævla bra spilt i dag. Du var dritdeilig på banen, stor.
0: Skrev du at han var deilig?
1: Ja, jeg skrev at han var deilig!
0: Du skrev, du var dritdeilig på banen i dag.
1: Ja, det er for meg for
0: det
1: ut.
0: Men, det er ikke lov.
1: Han liket meldingen min.
0: Oi, shit, det er jo måten å skaffe deg stalker på da. Ja, du kan ikke svare på det.
1: Ja, men det er jo litt flaut da. Altså,
0: ja, det er veldig flaut.
1: Jeg skulle ønske at han ikke så den, liksom. Ja. Men skjer for deg meg som våkner neste dag, skjer på at jeg har sendt melding.
0: Oi, det er filangst. Det er filangst, det. Maksimum.
1: Der røyk den sjansen for å si det sånn.
0: Men jeg kan egentlig ikke kåle deg ut, for jeg har gjort det samme. Men Klara, jeg var 12 da. Så det er litt forskjellig, vil jeg si da. Men det var jo selvfølgelig Isaac Elliot da. Han hadde hatt en konsert i Norge. Og så la han ut på Twitter faktisk at han skulle ønske han kunne bli her lenger, for Norge var så fint og sånn. Og da skrev jeg, du kan sove hos meg. Og jeg var under seksuelle lavalderen. Det her var ikke greit, i hvert fall.
1: Du var godt under den seksuelle lavalderen. Du var 12 år.
0: Ja, men det verste var jo at det var jo han også. Og han har sikkert noen Zoom-ansvarlige her som svarte for han. Men han svarte på Twitteren min, og da mistet jeg I lost my shit, Klara. Og vet du hva han svarte?
1: Hva da?
0: Han svarte, ja, takk. Mitt hjerte! Herregud, jeg kommer aldri til å recover fra det der. Det var helt sinnssykt.
1: Nei, fy faen, det der er faktisk sjukt.
0: Ja, helt sjukt.
1: Og jeg vet hva du ønsket deg den natta der, også for å si det sånn.
0: Nei, stopp!
1: Da, Klara! Klara!
0: Jeg var 12. Men det synes jeg greit, da.

0: Det sang Shawn Mendes. Klara, jeg lurer på om du har fått med deg den musikalske karrieren til Kygo?
1: Ja.
0: Du har det, ja?
1: Selvfølgelig.
0: Du har hørt låta fra 2016. Den låta.
1: Den låta?
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja, og nå, den heter jo Kygo Jo. Gutta kan nok slutte, og så videre.
1: Ja.
0: Nå har Kygo faktisk slengt seg med i denne Haaland-hypen.
1: Ja, det er så bra.
0: Og faktisk laget en Kygo-remix.
1: Ja.
0: Vi må gjøre.

skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen.

0: Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.